0: Audio Jungle. Audio Jungle.
1: Cái
2: gì
3: vậy?
1: Bạn
3: đang
1: cái
3: gì? Đang đứng gần cần. Không phải đứng đang
1: đứng. Chị
3: cầm
1: cái gì? Chị
3: cầm cái gì? Ở đây biết à? Đây
4: cái gì đấy? Nó
3: chụp
4: ra cái quả. Nó
5: một quả. Nó biết tổng rồi. Biết tổng. À đúng rồi. Cái VV.